0: Merit Neyri Jane och internationellt Kalmo är program i Horta Homegrown Fame i Eiffel Studio. Så det kvar lille gruppel dit Jon. Fame har omsörjande kvaden i Kalmo. Du har lahar single lahar jokif harjet lidea. All den är projekt och hafna korsita i ett ara.
1: Homegrown with Jane. Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Heating up.

Ac ydw o'r dyson o'r sfalus Harry Styles, dy cath American Girls, fwy na rhi sy'n beis o'r bawg o'r cynnedd y ddaffyn nwmru e tana. Imma, iec yn digwant fan gbyr ta Stranger Things i o'r gyda eistau gwliad, e cael hoffna liad o'n methu ar awho gwol at dyn i dyl e darban ym Melis Eric Gwedd, mynd o'r series, lip a ISM o'r fes ni lygein o'r gwol. Mae'n afsio gwol staff, bro, ffyn fyrir ta il co-stars Charlie Heaton o'n gynetariad dair, ymso ma'n asum i'r gwant a ffardus amlw. Ashar Sneemp kollos, jo har joffel im kino. I der lea den rumors i lom li aktarsh profaus om moana arakuita o undercover, pero i der li is separau med relationen li kan lom film kino. Så verament konne gustoma lish da aparte de kino jo har joffel im kino. Flectual series, vi har fått Stranger Things, grunnen ta one set. Ashar Sneemp ilo, bdo jo har joffel im kino, o amlu total ta Ashar Sneemp film kino. Fek wat kwasi kwasi redom li pao film kino. I zojo knet kone Stranger Things love story insomma. Och vi väntar att de har gjort rationen i Alfej. Jag är kanske konfirmat 100%. Men det här tar hampar och rumors och diverse newsportals. Är det ni rapportar av och kvar. Läcker som vanlig var av Stranger Things. Inte fattna Alfej om man börjar ner ett tag. Men sen är det av, sen är det av. Vi väntar att vi har sett vad som är det. Men kolla det tjej ta kurs. Det blir som man är urförs. Du har ni tar hom och kvar. Kan vi veta? Man doms ett mer för att veta det. Och det är spegga och kollos. Men flesta är sin press. Det är ju massa celebrities. Insomma, ni ser kvart istället normalt att det är spekulationer.

Jeg så å se det sin det samme nå til Alex Warren, The Cat, Ordinary, for jeg når jeg søren ber alle måtte holde long weekend. Da Santa Maria og Kålefemli hafna minna matodene djumakke noa dein be shut down til bat li med det skulle hadde laut of office og kål. Jeg ikke kom til å et min dag kjørne skjert at ha dem denne djumakke for minna han eilek namn mirak, eh? Er ish, mi ish farsilit at dei bedre hedjab mot normali med tatara. Linoff smalta at de jabel holidays palissa. Bra i steg, kunne kolla inte ut med dagen tippta nis parit, preferir det till ålda och att jag äta av. Leila harta sena, och min jag hoppas att jag har dem den i sminek för att whistle the safe. Och min parit liktar, jag hoppas att jag har lilla i fall november och december. Typ och can't wait li att slå och köra i hallin patti dike nära zaira. Och ni strid dike nära zaira och koll. Jag bara, gå bra att dig en bla harftid flimkin och att min liggbar dansträck så ni får dera. Och en kille Bianca, Gbira.

0: Ladies and gentlemen, det här är en våga och är lite nära. Jag är Boston, får egna Rick Sönberg, så då ser ni sin lätt minut i. Jag är kollas för Andy Alom, här är kollas för dig Chanel, läste på rätta precis som lag. Kompanier säljer bara om bara till Connell, David Malia, Lom, Flockcheska, Millerball och Demaris Palissa, Muskoyna, det är bara rätt kokoll. Genom en tinnit kallar mig Ada, en kunnig att ha en ägg. Bejla sig oss, jag bryr dolla oa, är bara inte annan och koll. Ciao, ciao, have a great day!
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go! Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
1: Need to cool down? Time to hit Mac Cafe. New slushies in, watermelon, lemon and green apple. All bursting with flavour and impossible to resist. Refreshment? Sorted. Only at Mac Cafe.
2: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
3: Air conditioner is turned on.
2: The new Orgs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
4: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
5: Le, s-sussan omen.
4: Ekku, l-Atrium, għal-kollo x-sibu.
6: Daċxar biskontijiet sa 70%.
7: Libriħel u online.
8: Already hearing? I'm bored this summer. School's out, next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just €10, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.
9: Looking for a venue that makes an impact? Host your next corporate event at Eden Cinemas. Enjoy Malta's largest cinema screens, a sleek foyer, and flexible options tailored to your needs. Get in touch at cinema@edenleisure.com and let's start planning.
1: Bay weather
2: with Smart Effects. Comfort for everyone.
10: A simple l-offsinari l-lum il-tempi jinsa bellezza u ħafna sħana. Blura temperatura titlaqa għal 37 grad. L-inqas li tinżel l-lejla hija dik ta' 6 u 20 grad. Il-baħar ukoll jinsab sabiħ forza 2 għal 3.

Not there, 54 Ultra, they cannot talk to you. På NID 7B, Almatul, El Weekend. David Palleon, Eklumen, Flop, Cheska. Palma sa mig, tack, tack, min. Det är en sub, titt, mat, flash, skor, på något annat, Cheska. Det är det andra av jag menar, så Ola Fein. Han kan ju säga, kom alla är probabelment. Det är att retorna makom, el juma, delas dess, al weekend, i hortal gen. Weekend packat, Palma ta, på annan, prova, natur, kom, la, wa weekend, possibly. Det var den gamla bakta, men bara, MK, one pass somber, Jane. Friday and Saturday nights.

Kolla vad nästan är Dalgen. Se jag flunkar med Jean-Paul. Cheap Thrills för Energy 7B. Och det är inte skallet Jaya i att ha girl group Cat's Eyes. Dan, jakten nåt avlöv. Det är inte ska Animal. En vuxi in as. Men det sålde ju kono. Är Sofia ett där sig det lite hovtet ta breka. Men allt lö habba essa ha mentalet. Och gärna nämmen hafna lite kultan. Jag kan nabzon nyhdu dik da tjejzajra ta breka. Allora, den är jag Animal Cat's Eyes.